0: e baka rolo ya lesedi FM ha le kitika di mo tsama shume ya tsiletse le metso tseletseng le tswere ka thata le o thusa o aha bo tshaba ba baso e
1: teng ka re wana le bo lesedi FM go phelo botle ba
0: lesedi FM ke mo le
2: Pia,